しいか自分を巻き込むか俺が何とか分かる自分で自分を巻き込むことができるか自分のことが分かるかちょっとか自分ちもちょっとか自分で自分を巻き込むか